1956. godine nakon odbrane Beograda od Turaka preminuo u Zemunu, pa tim povodom u drugom delu emisije govorit ćemo o nastavku imena Beograd. Također na današnji dan 1844. godine umro je Jernej Kopitar, slavista. Na današnji dan 1926. u Temišvaru u Episkopskom dvoru svečano je otvorena Srpska knjižara koja je delovala samo dve decenije. I na današnji dan 2019. godine preminuo je Gordan Mihić, dramski pisac i scenarista. Eto, dragi slušaoci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u dva, uz koju vam želimo dobar prijem. A pozdravnu pesmu danas peva Biljana Jeftić, a pesma nosi naslov Evo ti srce na dlanu.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Dani se nesta nastavljaju i na jugoistoku Mađarske, a pošto je red, nastavlja se i period odmora i rekreacije. Naravno, najpopularnija mjesta su vode.

U nastavku emisije, dragi slušalci, idemo u Guču. Naime, proglašenjem najboljih orkestara i trubača prekjuče je završen takmičarski deo 65. Dragačevskog sabora trubača, manifestacije koja decenijama okuplja najbolje trubače i orkestre iz Srbije i regiona. Na velikoj pozornici u Guči za prestižna priznanja u nedelju uveče nadmetalo se 16 finalista u seniorskoj konkurenciji. Titulu najboljeg orkestra poneo je trubački orkestar Vasiljev iz Požege, dok je za najboljeg trubača proglašen Mile Novković iz istoimenog trubačkog orkestra iz Vladičinog Hana. Novakoviću je pripalo najznačajnije pojedinačno priznanje u takmičenju trubača, titula Prva truba. Ova nagrada se dodeljuje trubaču koji se istakne svojom izuzetnom tehnikom, izražajnošću i virtuoznošću. Drugu trubu osvojio je Marijan Krstić iz Zagužanja, dok je treća truba pripala Nemanji Ametoviću iz Bojnika. Orkestar Vasiljev svojim nastupom osvojio je žiri i poneo titulu najboljeg orkestra ovogodišnjeg sabora. Prestižna nagrada Zlatna truba dodeljuje se orkestru koji najbolje interpretira tradicionalnu srpsku muziku i koji ostavlja neizbrisiv utisak na publiku i stručni žiri. Drugo mesto u konkurenciji orkestara pripalo je orkestru Isidora Zećirovića iz Bojnika, dok je treće mesto osvojio orkestar Stanislava Antića iz Zagužanja. Stručni žiri ocenjivao je tehniku izvođenja, muzikalnost i ukupni scenski nastup, dok su posetioci imali priliku da uživaju u vrhunskim interpretacijama tradicionalne trubačke muzike. Priznanje Zlatna truba, koje dodeljuje publika, pripalo je Vladimiru Kuzmanoviću. Nagradu za najbolju narodnu pesmu dobila su braća Ilić iz Požege, dok je nagradu za najbolje izvedeno kolo osvojio orkestar Marka Gligorijevića. Najbolje izvođenje Čočeka pripalo je orkestru Siniše Stankovića iz Zagužanja. U pojedinačnim kategorijama priznanje za najboljeg basistu dobio je Martin Petrović iz orkestra Stanislava Antića iz Zagužanja, dok je za najboljeg bubnjara proglašen Emanuel Zećirović. Priznanje za najboljeg tenoristu pripalo je Oliveru Ivanoviću. Posebno priznanje Zlatna jabuka pripalo je Milovanu Petroviću iz Užica. Mladen Krstić iz orkestra Mladena Krstića iz Zagužanja proglašen je za najboljeg mladog trubača ovogodišnjeg sabora trubača u Guči, dok je priznanje za najbolji omladinski orkestar pripalo orkestru Veljka Vasiljkovića iz Lepenice. U takmičenju mladih trubačkih orkestara održanom na pozornici ispred kulturnog centra za dve najprestižnije nagrade nadmetala su se četiri orkestra. Drugo mesto u konkurenciji omladinskih orkestara pripalo je orkestru Mladena Krstića iz Zagužanja, dok je treći bio orkestar Alberta Ametovića iz Bojnika. U konkurenciji mladih trubača drugi je bio Albert Ametović iz istoimenog orkestra iz Bojnika, a treće mesto pripalo je Veljku Vasiljkoviću iz orkestra Veljka Vasiljkovića iz Lepenice. Krstić, koji ima 15 godina i prošle godine je osvojio priznanje za najboljeg mladog trubača na saboru u Guči, a nagrađivan je i na takmičenju u Surdulici. U takmičarskom delu ovogodišnjeg sabora svirao je melodiju A što ti je mila Stanomori i Mladenovo kolo. Proglašenjem najboljih orkestara i trubača završen je takmičarski deo manifestacije koja decenijama okuplja najbolje trubače i orkestre iz Srbije i regiona.

0: obraćamo vam se na vašem jeziku, govorimo na vašem jeziku.
1: je 15:21, dragi slušaoci. Kao što smo na samom početku emisije rekli, na današnji dan 1456. godine, dakle pre tačno 570 godina, umro je Sibinjanin Janko Janoš Hunjadi, koji je 1456. godine nakon odbrane Beograda od Turaka preminuo u Zemunu. Za osvajanje beogradske tvrđave vođeno je više od 1000 bitaka tokom burne istorije tog grada, koji beleži više od 2300 godina od osnivanja naselja, koje se prvi put pominje u pisanom dokumentu 878. godine. Tim povodom u narednih 20 minuta govorit ćemo o nastanku imena Beograd.
2: Ne postoje precizni podaci o tome kada je osnovano naselje na mestu današnjeg Beograda, ali se smatra da je to bilo tokom 3. veka pre nove ere.
3: Osnovalo ga je keltsko pleme Skordiska posle neuspelog pohoda na Delfe 279. godine pre nove ere.
4: Nije tačno utvrđeno ni gde se nalazilo to prvobitno naselje, ali na osnovu arheoloških ispitivanja dalo bi se zaključiti da bi keltski Dunu na teritoriji današnjeg Beograda najpre trebalo očekivati ne kod gornjeg grada, već bliže velikoj nekropoli na Karaburmi, koja se nesumnjivo nije mogla nalaziti daleko od odgovarajućeg naselja.
2: Prvi naziv ovog starog naselja na ušću Save u Dunav bio je Singidun, odnosno Singidunum, a koji se u istorijskim zapisima sreće pred kraj prošle ere.
3: Ime naselja, koje je postojalo na mestu gde se danas nalazi Beograd, a zvalo se Singidun, prvi put je zabeleženo sredinom 2. veka pre nove ere, a zabeležio ga je grčki geograf Klaudije Ptolomej u svojoj geografiji.
2: O nastanku i etimološkom značenju toponima Singidun, odnosno Singidunum, u nauci postoji više različitih tumačenja. Sama reč Singidun, Singidunum, predstavlja složenicu koju sačinjavaju reči Singi i Dun, Dunum.
3: O poreklu i značenju reči Singi, koja čini prvi deo toponima Singidunum, mišljenja su podeljena.
4: Profesor Marić smatra da je ona bila ime tračkog plemena Singaja ili Sindaja, Siga, Singa ili Sida, Sinda, Sindaja, koje je po spisima Timonakta i Apolinija sa Rodosa živelo na ušću Save u Dunav.
2: Aleksandar Loma ističe da za elemenat Singi nema zadovoljavajuće keltske etimologije. Jedan jedini sazvučan toponim sa tla Galije, Singi Akum, i sam ostaje etimološki nejasan.
4: Profesor Milivoje Pavlović u Zborniku za filologiju i lingvistiku piše: u nauci je posljednjih 15 godina široko obnovljeno interesovanje za stari naziv Beograda Singidunum. Prvo od tih novih mišljenja, Žganjerovo, ima karakter lingvističke interpretacije. Prema prvom mišljenju, Singi bi značilo ušće, odnosno položaj na ušću Save u Dunav, Moriša u Tisu. Po drugom mišljenju, Singi, za koje se kaže da bi imalo bazu u indoevropskom Beo, predstavljalo bi vrlo smelu hipotezu.

literaturi je opšte prihvaćeno mišljenje da drugi deo drevnog toponima Singidunum sačinjava keltska reč Dunum u značenju grad. Nesumnjivo je da su Kelti negde na teritoriji antičkog Singidunuma, to jest današnjeg Beograda, osnovali naselje koje se zvalo imenom čiji krajnji drugi deo predstavlja keltska reč Dunum.

0: Pored navedenih, u nauci postoji još teorija i mišljenja koji na različite načine pokušavaju da objasne nastanak i značenje imena antičkog Singidunuma.
1: Singidun, Singidunum, od Kelta su osvajali Rimljani i dugo ga držali pod svojom vlašću. Posle Rimljana, njime su duže ili kraće vreme gospodarili razni narodi, Huni, Goti, Gepidi, Sarmati, Avari, Vizantija. U 7. veku naseljavaju ga Sloveni. U nauci nije poznato da li su u ovom periodu za njega korišćeni i drugi nazivi osim keltskog Singidun, Singidunum.

0: Današnje ime Beogradu dala su slovenska plemena u vrijeme njihovog naseljavanja na Balkansko poluostrvo. Sačinjavaju ga reči beli i grad, koje su prvobitno bile odvojene, a ime naselja izgovaralo se kao beli grad. Vremenom ove reči su se stopile u jedan izraz: beli grad, Belgrad i na kraju Beograd.
1: Reč beli predstavlja sveslovenski pridev iz praslovenskog doba. Sveslovenski bel po korijenu odgovara litvanskom boljetu, odnosno balti, bijeliti se, baltas, balas, bijel, lotiši bels, blijed. Prema tome i slovensko i baltičko značenje bijela boja, kao i njemačko weiß, albus, razvilo se iz svjetlost, sjaj.

0: Riječ grad je postverbal od praslovenskog imperfekta graditi, gradim, u prvobitnom značenju sepire. Prvobitno značenje ograđeno mesto potvrđeno je i u litvanskom gardas, obor, ograđeno mjesto za stoku. Očuvalo se u postverbalima ograda i zagrada odgraditi, zagraditi, enklore.
1: U našem govoru grad je veliko, dobro izgrađeno ljudsko naselje, obično administrativni, trgovački i kulturni centar veće oblasti, varoš. Ali u srednjem veku on je predstavljao mesto ograđeno bedemima radi zaštite, tvrđavu, utvrđenje, zaštitne zidove, bedemima.

0: O tome kako je Beograd dobio ovo ime, postoje različita objašnjenja.
1: Doktor Dušan Popović navodi da je Beograd verovatno dobio ovo svoje ime po gradu sagrađenom od kamena, svakako krečnjaka, u ovom kraju najrasprostranjenijeg, koji se naročito prema suncu beli. Ovo su mu ime dali možda i za razliku od utvrđenja sagrađenog na suprotnoj sremskoj strani, ali od zemlje koju su zvali Zemni grad ili skraćeno Zemun.
0: Književnik Božidar Kovačević zapisao je:
2: Sloveni su s obe strane vode ćutali i gledali ga iz svojih sivih zemunica kako se beli od peščanog kamena. Nazvali su ga Beogradom i od tada svi su ga tako zvali.
1: Beograd je pod ovim svojim imenom prvi put zabeležen 16. aprila 878. godine u jednom pismu pape Jovana VIII. upućenom bugarskom vladaru Borisu Mihajlu, u čijoj se državi tada nalazio Beograd. Papa ga je obavestio da je sa beogradske episkopske stolice smenio episkopa Sergija poreklom Slovena zbog poročna života.
2: Uzroke kasnoj pojavi slovenskog imena Beograd u pisanim dokumentima treba tražiti u odsustvu izvora za 7. i 8. vek. Ime Beograd, kao naziv za našu prestonicu, prisutno je u nas više od jednog milenijuma.
0: Tačnije, punih 1116 godina.

0: Posle dolaska Slovena u antički Singidunum, u njemu su privremeno boravili i njime upravljali razni narodi, ali njegov slovenski naziv Beograd nije menjan.
1: Iako je grad poznat pod raznim imenima, njegov slovenski oblik nikada nije dolazio u pitanje. Naprotiv, prevođen je i prilagođavan konkretnim historijskim situacijama.
2: Beogradom su sve do 1078. godine upravljali Bugari. Za vreme njihove vladavine za Beograd su korišćene imena Alba Bulgarije i Alba Bugarika.
1: Činjenica da se ime Alba Bulgarije, Alba Bulgarika, sačuvalo i posle potčinjavanja Beograda Vizantiji, govori da bugarska dominacija nije ostala sasvim bez traga, odnosno da oni nisu odmah iščezli.
2: Pod vodstvom kralja Šalomona i hercega Geze, Mađari su 1072. godine po prvi put zagospodarili Beogradom, osvojivši ga od Vizantije. Posle veritbe hercega Geze sa vizantijskom prizezom vratili su ga Vizantiji, u čijoj je vlasti ostao sve do 1183. godine, kada su ga Mađari ponovo zauzeli.
1: Za vreme svoje vladavine Mađari su Beograd zvali Nándor Fehérvár.
0: Nándor Fehérvár predstavlja složenicu sastavljenu od tri mađarske reči: Nándor, Feher i Vár. U mađarskom jeziku u srednjem veku reč Nándor odnosila se na dunavskog Bugarina. U konkretnom slučaju reč Nándor ima funkciju prideva koji znači Bugarin, odnosno bugarski. Feher je opisni pridev i znači beli, a imenica Vár označava tvrđavu, utvrđenje, grad.
2: Prema tome, mađarski naziv Nándor Fehérvár znači bugarski Beograd.

U Budimpešti postoje dva mikrotoponima nastala po srpskom Beogradu. U Starom Budimu, u kvartu 11, koji se nalazi u njegovom južnom delu, postoji ulica koja vodi ka jugu, prema Beogradu, i zove se Beogradski put, Nandor Fehervari Ut. Sa druge strane Dunava u Pešti, pored Dunavske obale, prostire se poznato šetalište koje se zove Beogradski kej, Belgrad Rakpart. Osnovu njegovog imena čini izvorno slovensko ime Belgrad, odnosno Beograd, a ne hungarizovani oblik Nandor Fehervar.

0: Tokom 12. veka oko Beograda su vođene česte borbe između Vizantije i Mađara. Prilikom sastanka vizantijskog cara Isaka Anđela i mađarskog kralja Bele III. U Beogradu, postignut je sporazum da Beograd pripadne Vizantiji. Godine 1230. ponovo su ga zauzeli Mađari i držali sve do pred kraj 13. veka.
1: Po prvi put u istoriji Beograd je 1284. godine postao srpska prestonica. Te godine je kralj Dragutin kao mađarski zet i vazal dobio od ugarskog kralja Ištvana V. Mačvu sa Beogradom. On je u Beogradu imao i svoj kraljevski dvor. S obzirom da je Beograd tada postao glavni grad ondašnje Srbije, Srbi su ga prozvali stolni ili stojni, to jest prestolni Beograd.

0: Od 1219. godine Beograd je bio opet mađarski. Oko njega je car Dušan vodio borbe sa kraljevima Karlom Robertom i Lajošem Velikim, dok pod carem Urošem nije bio definitivno izgubljen za Srbe.
1: U srpske ruke Beograd došao tek za vlade despota Stefana, koji ga je jako utvrdio. Po ugovoru, po smrti despotovoj 1427. godine, Beograd je pripao Mađarima. U 15. veku bile su oko njega ogorčene borbe između Mađara i Turaka, u kojima se naročito istakao 1456. godine Janoš Hunjadi, čuveni Sibinjanin Janko.
0: Beograd je pao pod tursku vlast 29. avgusta 1521. godine. Zauzevši Beograd, Turci su prihvatili njegov slovenski naziv, samo što su upotrebljavali oblike koji su bliži njegovu starijem nazivu, dakle Beligrad, Belgrad, Belgrad i sl. U ondašnjoj Otomanskoj imperiji postojalo je još gradova sa ovim imenom. Erdeljski Beograd, turski Erdel Belgrad, Alba Julija u današnjoj Rumuniji, Gornji Beograd, turski Istulni Belgrad, Sekeš Fehervar u Mađarskoj i Albanski Beograd, turski Arnaut Belgrad, Berat u današnjoj Albaniji.
2: Da bi se znalo o kom je Beogradu reč, u turskim zapisima i dokumentima naš Beograd se pominje i kao Donji Beograd, turski Asagi Belgrad i Dunavski Beograd, turski Tuna Belgrad.
1: Hadži Halifa, poznati turski historičar i geograf iz 17. veka, naš Beograd zove i Smederevski Beograd, jer je posle pada po Turke pripadao Smederevskom Sandžaku.

0: Pored zvaničnog naziva, Turci su Beogradu davali razne dodatke i poetične istočnjačke nadimke. Činili su to ne toliko radi boljeg određenja, koliko radi ulepšavanja stila, zvučne rime, konvencionalnog ukusa i tradicionalne navike.
1: Među njima je najčešće pominjan Darul Džihad, Darol Gihad, što znači područje svetog rata. Smatra se da je njegov tvorac poznati turski putopisac Evlija Čelebija. Ovo nije jedini dodatak koji se sreće uz ime Beograd. Sam Evlija Čelebija dodaje uz to još i Bihišt Abad, rajsko naselje, a odmah zatim dodaje još Belgrad Vesengin Bunjad, Beograd kameniti temelj.
2: U turskim izvorima se za naš današnji glavni grad sreću i drugi gizdavi orijentalni nadimci, kao što su Nevesta Sultanova i Kapija Ratova. Pored toga, i mnogi njegove mahale na koje je Beograd tada bio podeljen, dobile su turske nazive. Neki od njih održali su se i do danas. Kale Megdan, Dorćol, Top

0: slovensko stanovništvo srednjevekovne Srbije i hrišćani i muslimani, za Beograd je koristilo i naziv Biograd. Ovaj njegov naziv često se sreće u srpskim narodnim pesmama.
1: Vino piju do dva pobratima u avali više Biograda, jedno bješe Porča od avale, a drugo je Đerzele zalija.
2: Predvođeni bavarskim knezom Maksimilijanom Emanuelom, austrijska vojska je 6. septembra 1688. godine osvojila Beograd od Turaka. Austrijanci su upravljali Beogradom do 1791. godine, kada je Svištovskim mirom pripao Turcima.
0: Bio je to posljednji boravak austrijske vojske u Beogradu. Sa manjim ili većim prekidima, Beograd je bio u austrijskoj vlasti punih 26 godina.
1: Za to vreme Austrijanci su Beograd zvali Weissburg ili Weissenburg, što predstavlja nemački prevod slovenskog imena Beograd.
2: Na prisutnost Austrijanaca u Beogradu i danas podsjećaju ostaci Laudonovog šanca, kapije cara Karla podno Kalemegdana, kapije cara Leopolda I u Beogradskoj tvrđavi.
0: U Beču postoje momenti koji podsjećaju na srpski Beograd. Po imenu našeg Beograda nastalo je ime jednog gradskog trga u Beču. U 10. bečkom becirku kvartu po imenu Favoriten nalazi se Belgrad plac. Belgrad plac, što znači Beogradski trg.
2: Slomom prvog srpskog ustanka Beograd je ponovo potpao pod vlast Turaka. Turska vojska je bez borbe ušla u Beograd i u njemu ostala još pola veka.
1: Pošto je aprila 1867. godine pročitan ferman, carska naredba, kojim se Beogradska tvrđava predaje na čuvanje srpskoj vojsci, beogradski paša je knezu Mihajlu svečano predao ključeve od nje i 24. aprila 1867. godine zauvek napustio Beograd.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 11. avgusta 1456. godine u Zemunu je umro Janoš Hunjadi, kod Srba poznatiji kao Sibinjanin Janko, ugarski vođa vlaško-slovenskog porekla. Pod njegovom komandom ugarska vojska potukla je Turke 1441. godine kod Beograda, a naredne godine kod grada Sibina. U našem narodu upamćen je Jankov poraz od Turaka na Kosovu 1466. godine. 8 godina kasnije Sibinjanin Janko je pobedio Turke kod Kruševca. Njegovi planovi o osnivanju vojske koja bi bila u stanju da protera Turke sa Balkanskog poluostrva nisu ostvareni, ali je pred smrt imao velike odrede vojske i moćne rečne brodove kojima je u mnogome doprineo razbijanju turske opsade Beograda. 11. avgusta 1844. godine u Beču je umro Jernej Kopitar, filolog, jedan od osnivača slavistike. 1809. godine izdao je gramatiku slovenskog jezika u Krajinskoj, Koruškoj i Štajerskoj, što predstavlja prvi naučni

jevrejskog i slovenskog stanovništva, jevreji su proglašeni neprijateljima protiv kojih se trebalo ujediniti. Jedan od najvažnijih zadataka nemačke politike bio je da se spriječi porast slovenskih naroda, stoga su milioni jevreja i Srba završili u koncentracionim logorima. 11. augusta 1962. godine objavljen je prvi grupni let svemirskih brodova koji je predstavljao eksperiment za kasnije složenije svemirske projekte. Bio je to let svemirskih brodova Vostok 3 i Vostok 4 lansiranih u orbiti oko Zemlje u razmaku od 24 časa. Prvim je upravljao Andrej Nikolajev, a drugim Pavel Popović.

0: Anglikano radio Osko Lovaricko nacionalno glaso.
1: Muropra, šajgin disares, a kangan de tute. Dikan de tute, Andre. A dikan de luma, krujal. Ki penalo del. Sarave lumaku agor. Šunen, pomaripe, caro, cara sa halpe. Manušem budarna. Lepra, lepralesa, torjol. Temarelpe. Edej la šasa, hajkadala. Hajavna denavri. Pošušo paji, bare paja denavri. Atunčik je pu, parrol. Kadala, sikajona, antekodi, vreme, kana kosunto del, avla, palpale. Muropra, dik, kruja, kadala te šunes. Kana e cara, la cara kedel, taj murdarene manuša je kavres. Najka mi mo, ande manušengo ilo, šaj žanes. Ke kadala je kodal čodi, kana je osunto del pendas, kana me palpale avo, kadala buća, avna anglaman de majsigo, pejpu. Kadala te dikes, haj sama teles, a tu čih šaj žanes, ande ti godi teles, ande ti ilo te hatjares. Najdur, najpača, čile devles, ke site anel, kodi vreme, kana palpale, citavel, Tavel voj kriz pe manuša. Muropra, nača pe žuvinde avla voj kriz, avla voj vi pe mule, ke sopener, sako čang angla o kristo banjola. Vile žuvinde, vile mulenge. Muropra, site patjasko do, ke odel kamel te muntul, tjo trajo, tje ne je posko trajo, tje šavorengo trajo, te saso godi romengo ne je pongo, manušengo trajo. Ke voj, anda kodo je odel.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 13. augusta 1792. francuski revolucionari su uhapsili članove kraljevske porodice 3 dana nakon ukidanja monarhije i izbacivanja kralja Luja XVI. 13. augusta 1806. godine na brdu kod sela Mišara odigrao se veliki boj između srpskih ustanika pod vodstvom Karađorđa i turske vojske koju je predvodio Sulejman Paša Skopljak. Porta je iz Bosne pokrenula oko 40.000 vojnika u nameri da uguši prvi srpski ustanak. Karađorđe je odlučio da sačeka veliku tursku vojsku na brdu Mišaru, gdje je izgradio jaka utvrđenja. Knjaz crnogorski Danilo I, prvi svetovni vladar Crne Gore i nasljednik Petra II. Petrovića Njegoša, ubijen je 13. augusta 1860. godine u Kotoru od ruke atentatora Todora Kadića, crnogorskog emigranta. Za vrijeme Danilove vladavine Crna Gora se, kod velikih sila, izborila za status nasljedne kneževine. Na Cetinju je otvorio školu, a prve crnogorske mladiće poslao u inostranstvo na školovanje. Knjaz Danilo je doneo i opšti zakonik crnogorski i brdski, svesrdno je pomagao hercegovačke ustanike protiv Turaka. Na današnji dan 1863. godine umro je francuski slikar i grafičar Eugène Delacroix, glavni predstavnik romantizma i nastavljač tradicije Rubensa i venecijanskih slikara. Cézanne je za njega rekao: Delacroix ostaje najlepša paleta Francuske, svi mi slikamo po njemu. Danas se navršava 102 godine od smrti književnika Stevana Sremca, rođen je u Senti 1855. godine. Živeći kao profesor u Srbiji, u Nišu, Pirotu i Beogradu, Sremac je upoznao 3 različite sredine i opisujući ih u svojim delima, ostavio je upečatljivu sliku naravi i mentaliteta u njima. Najpoznatija njegova dela su Ivkova slava, Zona Zamfirova, Vukadin i Pop Ćira i Pop Spira. Na današnji dan 1961. godine podignut je Berlinski zid, građevina koja je skoro 3 decenije delila svet. Zid koji je delio istočni od zapadnog Berlina bio je dugačak 44 km i 800 metara, a visok 4 metra i 20 cm. Berlinski zid je porušen u novembru 1989. godine.

Poštovani slušaoci, trošimo posljednje trenutke našeg današnjeg druženja na srednjim talasima Mađarskog radija kroz emisiju Popodne u 2. A sa vama su od 14 časova na ovim talasnim dužinama bili dežurni ton majstor Gabor Nađ i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste bili sa nama. Čujemo se i sutra u isto vrijeme na istim talasnim dužinama. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo večer i srećan početak sutra. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu. Prijatno!